0: sa en metopa
1: ba di piana enya dia me ye ye be kasa bebere
0: metopa
1: en run ye starte e ye altar versus altar na en ope mi wura mu ntem
0: metopa
1: na me 10 minutes ya tia tia simpa ni en run anwa din pa
0: my god
1: en run anwa